Tvojich úsana, ročina ubija, a ja još pamtim legende starih plemena.